0: OTI Maxi.
1: Ponovno s tabo, radio ki te spremlja povsod. Radio Maxi, od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
2: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
3: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
4: Maximus.
5: Od 26. do 29. augusta je čas za Frightside Fest.
6: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
5: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
6: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bandom.
5: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
7: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
8: Od 22. do 26. augusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
7: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca augusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
8: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Toti Maxi. Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
2: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbira barvo.
4: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oban s bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Ja.
15: Ne.
14: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: City Maxi. Zelena točka na sejmu Agra 2026.
1: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
0: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15-odstotni popust na sveže sadje in zelenjavo.
1: Prava točka, Zelena točka.
2: Vsi pridelovalci pridejo na Agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Oti Maxi. Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila in vrhunec večera ob 21. uri koncert Prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
0: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ти Макси.
1: Сема грама понудбу за гурмане, злата вина и пуно здраве хране. Всі отроци придеју погледнит краве, не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Международни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Поморски сејам.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKK Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKK Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
6: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag Pustite se razvajati.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dobro jutro, preverimo stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski voznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja in pa še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Maribora, tako da tam izredno previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na svoji poti, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Pa še vreme, poglejmo, 18 stopin v tem trenutku v Mariboru, 18 stopin tudi Krčevina pri Vurberku in Kuzma. Danes jutraj in dopoldan bo še pretežno oblačno, popoldan se bo razjasnilo. Danes najvišje dnevne temperature do 25 stopin, jutri do 27, ko pa bomo imeli lepo jasno vreme, v torek pa ponovno več oblakov, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. To ti radi jo. In so skoraj 3 minute čez 8, Matic Jegar vam želim eno lepo nedeljo, ki jo lahko izkoristite za marsikaj, recimo za športanje, danes bodo temperature kar primerne za to, ali pa za počivanje in pripravo na nov delovni teden, ali pa jo izkoristite, da svojim najdražjim skuhate nekaj dobrega, po sestavine pa se lahko odpravite na mariborsko tržnico, ki tudi danes vabi, kaj vse imajo tam pa po treh totih hudih hitih. Pa dobro jutro!

0: Žan Serčič, vse bilo je prav na Totem Radiju, dobro jutro.
1: Gospare, pincle, domač?
2: Vse domače, Petržil, Bob, Goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, če doma nimate vrta ali pa če vam je obilno letino paradižnika, kumaric, paprike, čebule, solate in vsega ostalega vzela suša, pa bi vseeno radi imeli domačo zelenjavo ali pa sadje ali pa še karkoli drugega, kar se potrebuje za vrhunsko nedeljsko kosilo, potem vabi Mariborska tržnica še do 12. In če ne verjamete meni, da imajo vse to tam, potem verjamite vodi Mariborskih tržnic Nataši Matijevič, ki je bila včeraj pri Frasu v sobotnem Fras in Midvar šovu in povedala takole.
4: Ponudba na tržnici je že septembrska. Od grozdja, sliv, fik, lubenic, štajerske lubenice imamo na tržnici, jabolka, skratka slive, breskve, tiste vinogradniške breskve, tiste male lušne, take kosmate so, take res tisti taki specifičen močen okus. Na tržnici je res vsega. Poleg sadja tudi zelenjave, danes je z nami tudi naš vrtnar, torej sedaj se bodo temperature malenkost dvignile, malenkost več bo dežja, tako da bomo tudi imeli več veselja na vrtovih, da lahko tudi posadimo od solat, zelja, blitve, špinače, skratka radiče o zimskih, štrucastih, torej zdaj je čas, da posadimo na vrtove doma in naš vrtnar je danes tudi z nami.
5: Svetovno, ok, torej stvari ne bo zmanjkalo, pa tudi vse je odprto, mlečno-mesni paviljon.
4: Mesno paviljon je še vedno ponudba, piknik, žar, čevapi, perutničke, vsega je še dovolj, sira za žar, tako da ja, kar pogumno, mesni paviljon in pa seveda tisti del sladki mesnega paviljona gvesni, ne, po kako tortico, pecivo, princesko, čupavca in
5: je, čupavce.
0: No, evo, sem vam rekel, da ima na Mariborski tržnici vse in danes vabi še do 12. ure.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Ko potrebuješ dobro glasbo, malo zabave in čas zase, to je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov menik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
7: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
8: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
7: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
8: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
7: Izberite pravi par in prihranite.
9: Odločil sem se, kupim Kio.
10: Super, katero?
9: No, tu pa imamo problem.
11: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomorski sejem.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Dve minuti sta čez pol deveto, preverimo stanje na cestah. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja, tako da tam previdno. In pa še na en radar opozarjate, in sicer v Svetem Juriju pri Rogaševcih, pri pokopališču, tako da tudi tam po predpisih oziroma po predpisih in previdno kamorkoli se že odpravljate, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopinj v našem mestu, 18 stopinj tudi Radizel, Banovci 19, danes zjutraj in dopoldan bo še pretežno oblačno, popoldan se bo razjasnilo, danes najvišje dnevne temperature do 25, jutri do 27 stopinj, ko bo lepo jasno ves dan, v torek pa ponovno oblačno, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja.
18: Tvoje mesto, tvoj radio.
19: But in the end is right. I hope you had the time of your life.
18: Toti radio, toti hiti. Same najboljše.
20: Odvid.

0: Robin Schulz in Jasmine Thompson, Sun Goes Down na Totem Radio. Dobro jutro na to nedeljo 23. avgusta. Kar lepo vreme se nam obeta danes in če nimate drugih planov z vašimi najmlajšimi za danes, potem recimo vam lahko pomagamo mi. Poletni art camp v mestnem parku, ki ga organizira Narodni dom Maribor, danes ponovno vabi na številne delavnice in aktivnosti za otroke.
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter na gibalnice, in sicer čakajo nas izdelovanje sončnih ur, poskakujoče polhice in pa tiskali bomo z zelenjavo. Ob 18. uri pa predstava za otroke z naslovom Srčno, prihaja pa gledališče iz Italije v sklopu poletnega lutkovnega pristana, tukaj pa sodelujemo z lutkovnim gledališčem Maribor.
0: Evo tako razlaga producentka poletnega art kempa Lana Goršič, torej danes v mestnem parku med 10. in 13. pa še med 16. in 19. delavnice, gibalnice in še predstava. Je odlično in pohvalno.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: ko se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jest, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samo discipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi.
5: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
6: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni dron show.
5: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
6: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
5: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
7: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
8: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
7: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
8: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
8: Obiščite Auto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
9: Auto Škafar.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta je čez deveto.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekola. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
4: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj z ukrepom Evropskem komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona že na nek način blažili letošnjo sušo.
3: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče 7-letnega sina pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš na...
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
7: Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku ena posebnost in sicer radar je v Svetem Juriju pri Rogaševcih pri pokopališču, torej po predpisih tam in po predpisih kamorkoli se odpravljate. Če opazite kakšno posebnost, pa pokličite 0800-055.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
7: Oblačno jutro imamo na našem koncu in 19 stopinj, danes čez dan se bo razjasnilo in ogrelo do 25, jutri do 27, ko bo prav tako lepo jasno vreme, v torek pa oblačno in deževno.
10: To ti radio.
7: Dobro jutro, Jeger sem v vaši družbi na Totem radiju, na to nedeljsko jutro. Lepo se imejte, uživajte, karkoli boste že počeli danes, pa naj vas spremljajo tudi toti hudi hiti. Ogromno jih imamo danes na playlisti, tako da predlagam, da damo na glas in gremo nedelji naproti. Dobro jutro.
10: Toti radio.
11: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Taylor Swift, Cruel Summer na Totem Radio, kjer kraljujejo tudi Tinetovi slabi vici, torej zdaj že verjetno vemo vsi, da ko pride Tine v studio in reče čuj fras, ne, da bo čas za humorni presežek. Trenutno so Tinetovi slabi vici na dopustu, to pa še ne pomeni, da se ne moremo spomniti kakega starega pa si na tak način polepšati to nedeljo.
1: Čuj fras. Okay. Mož pa žena se pogovarjata. Pravi mož, glej, ne moš biti žalosten pa srečen obenem.
2: Največjega v tvoji firmi imaš.
1: Zdaj pa bodi, kaj boš, ne?
3: Kar slabo.
1: Zdaj pa bodi, heroj.
4: Metov, res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Maxi. Tvoji najljubši Radio Maxi se vraća. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
2: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
1: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
2: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
4: In.
6: Lačna.
4: Nekje med.
6: A smo že tam.
4: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Ži, ži, ži, ži.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta je čez pol deseto, preverimo stanje na cestah. Krajši zastoj je nastal na štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če na vaših cestah opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55. 19 stopinj v Mariboru, Ptujska Gora prav tako 19 stopinj, Martijanci v tem trenutku 20, še vedno oblačno nebo nad nami, a se bo danes čez dan razjasnilo in ogrelo do 25 stopinj, jutri do 27, ko bo prav tako lepo jasno vreme, v torek pa poslabšanje, oblačno in deževno bo.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: The Underdog Project in Summer Jam na Totem Radio. Dober dan. Ja, nedelja je danes 23. august in v Ljudskem vrtu bo ob 20:15 odigrana tekma 6. kroga prve lige Telemach med Mariborom in Bravom. Naši pubeci sicer na žalost zaradi kazni še iz prejšnje sezone igrajo pred praznimi tribunami, ampak nič bat, seveda bo prenos pri nas na Totem radiju. Že nekaj minut po 19. se bom Dejan Bedlin javil iz Ljudskega vrta, tak da ne boste absolutno ničesar zamudili. In seveda držimo pesti za nove tri točke, da se še bolj zacementiramo na prvem mestu lestvice.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem radiju, z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: još nehala cmokat.
1: Jučes noćna, Herman.
0: Iz klopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. I vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Sin špula se mi je apcijala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si, prim ti še drag kantal z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri

0: motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti, na Geder, Pikasi. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Geder.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Mobilni paket najže od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Ura je 10.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. Dars bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegal več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju. Od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
10: Za varne poti brez skrbi.
11: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.

0: Poglejmo še na ceste. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Tam se boste zamudili približno 5 minut. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: 20 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 19 stopinj plač Čakova, 20 stopinj prav tako, pretežno oblačno vreme na našem koncu v tem trenutku. Čez dan naj bi se razjasnilo, do 24 stopinj naj bi imeli, jutri do 26 pri lepem jasnem vremenu, v torek pa sicer podobne temperature kot danes, bo pa oblačno in deževno.
3: To ti radijo.
0: In so 3 minute čez 10, Jeger, vam želim lep vikend in lepo nedeljo v družbi toti hudi hitov Shakira in Burna Boy, pa Bon Jovi in še Nika Zorjan ter Masaja. Potem pa preverimo, kaj za jutri za naše najmlajše pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Dober dan!

0: Nika Zorjan in Masaja, kliše, 15 minut je čez 10. Dober dan. Poletne počitnice se na žalost otrok in pa na srečo staršev počasi zaključujejo, ampak to ne pomeni, da na Zvezi prijateljev Medine Maribor kaj popuščajo. Ravno nasprotno, še ogromno zanimivih delavnic bo v domu ustvarjalnosti mladih, pa tudi izletov, tako da Sara Irman Kolar, kaj pripravljate za jutri?
1: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašev in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Hvala Sara Irman Kolar s totim partizanskim imenom Sarma, sicer pa celoten program in tudi prijavni obrazec za vsa potepanja in izlete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor, torej zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radia Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
4: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost.

0: zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo, Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pol enajstih je na uri, preverimo stanje na cestah. Previdno na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred izvozom Celje Center proti Mariboru, da ne pride tam do kakšnega naleta. Sicer pa strpno tudi v zastojih, ki so prav tako na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Golo Rebro proti Mariboru, zamuda tam približno 6 minut. Drugi zastoj pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam se boste zamudili še 8 minut in pa zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje in zaradi okvare še drugega vozila pa je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas, tako da tudi tam previdno, če vidite še kakšno posebnost v prometu, pa nič 8 nič 10 5 5. V tem trenutku še vedno okoli 20 stopinj, še vedno pretežno oblačno vreme, danes naj bi se razjasnilo, do 24 stopinj naj bi imeli, sicer pa jutri še vedno lepo jasno vreme, temperature bodo šle do 26 stopinj Celzija, v torek podobne temperature, se bo pa ponovno pooblačilo in deževno bo.
12: Tvoje mesta,
13: tvoj radio.
12: Same najboljše.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, vrhunski toti hudi hit, že celo jutro oziroma dopoldne jih poslušamo, za kar poskrbi naš profesor Križanič, pa še jih bomo poslušali in o njih tudi kaj zanimivega zvedeli. Profesor, kaj nas čaka danes?
1: En lep pozdrav. Ali se spomnite enega največjih hitov zasedbe In Excess Need You Tonight, ali pa od Yes, Owner of a Lonely Heart, pa seveda Relax od Frankie Goes to Hollywood? Ne samo, da vse te in druge pridejo danes na vrsto, slišali boste tudi nekaj zanimivosti in manj znanih dejstev.
0: Je odlično, profesor Križanič bo z vami med 12 in 15 v totem nedeljskem popodnevu, ne zamudite.

Hitski radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
4: Maximus.
2: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
5: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
4: Maximus.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
10: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
10: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
10: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
10: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
10: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
11: To vse, Majton. Letni šonk je že odprejte. Jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
12: Ja, kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Ura je 11.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Preverimo še stanje na cestah.

0: nestrpno v zastojih, ki so na štajerski avtocesti, in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 20 minut, proti Mariboru pa 10 minut. Zastoj pa tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam se boste zamudili približno 8 minut. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: 21 stopinj v tem trenutku na našem koncu in pretežno oblačno vreme. Popoldan naj bi se razjasnilo, okoli 24 stopinj najvišje dnevne temperature, jutri lepo jasno in do 26, v torek pa oblačno in deževno vreme. Dober dan na Totem radiju, Jeger sem z vami, želim vam eno lepo sproščeno nedeljo in festival Letni oder Ruše se danes zaključuje, bo v znamenju dalmatinskih klap, da se na nek način poslovimo od poletja in počitnic, pa da se malo spomnimo ne na vse tiste lepe dopustniške trenutke. Ob 18. bo na trgu pred občino v Rušah koncert klape Za dušo, ob 20. pa še koncert klape Sebeniko na glavnem odru, vse skupaj pa se bo potem zaključil na rok tržnici spominov in nostalgije. Evo, če nimate še planov za danes večer, pa bi vseeno radi še nekam šli, z veseljem pomagam z kakršnimi koli predlogi.

0: Måneskin in Bagin na Totem Radiu, nedelja je danes 23. august in ob 20. uri in 15 minut bo v Ljudskem vrtu odigrana tekma 6. kroga prve lige Telemach med Mariborom in Bravom. Naši pubeci bodo žal zaradi kazni tudi to tekmo igrali pred praznimi tribunami, ampak nič bad. Tekmo boste seveda lahko spremljali v neposrednem prenosu na Totem Radiu, že nekaj minut po 19. uri se bo iz Ljudskega vrta javil Dejan Dedlin, tako da ne bomo zamudili prav ničesar in seveda držali bomo pesti za nove tri točke, da se naši pubeci še bolj zacementirajo na prvem mestu lestvice prve lige Telemach.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem Radiu. Z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
5: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
4: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
5: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
7: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
6: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
7: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Pozor, Maribor!
1: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: 2 minuti sta čez pol 12. Preverimo stanje v prometu, strpno v zastojih, ki so na štajerski avtocesti, in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, v obe smeri proti Ljubljani, tam zamuda 20 minut, proti Mariboru pa 15 minut. Pa še en zastoj je nastal na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim, prav tako proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili približno 8 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 10 55. In pa še vreme, 21 stopinj v tem trenutku pri nas, sicer se je zdaj pokazalo končno nekaj sonca, takšno lepo jasno vreme bo danes tudi do konca dneva, sicer do 24 stopinj najvišje dnevne temperature, tudi jutri lepo jasno vreme, 26 stopinj napovedujejo meteorologi, in v torek oblačno in deževno.
14: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio.
15: Same najboljše.

0: Shoot.
1: Oj danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
2: Tako, evo, še ena ideja, kam lahko danes peljete svojo drago ali dragega, ali pa celo celo družino oziroma prijatelje. V Maribox seveda, ker imajo tam glih prav slane kokice, ker imajo vrhunski zvok in še boljše projektorje, imajo tudi točne podnapise, brez pravopisnih napak in idealno temperaturo pa vlažno zraku in najboljše projekcije filmov, ker danes si še vedno lahko gledate glavnega favorita za mali milijon Oskarjev in sicer Odisejo, danes prvič ob 16.45, pa tudi Spider-mana si lahko pogledate, ki je samo v Ameriki in to v samo dveh tednih zaslužil več kot 700 milijonov dolarjev in to je tudi en od rekordov, oziroma mislim, da je v top 5 filmov, ki je v tak kratkem času zaslužil tako vsoto. Kar 7 predvajanj danes, torej Spider-mana v Mariboxu, pa tudi ogromno filmov za otroke, recimo Svet igrač 5, pa Ostržek in Minioni, tako da ves pored in tudi na kup kart najdete na kinobox.si. Uživajte, če greste.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samo discipline.
0: Ko se mi pa to zgodi.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v
4: Toti Max.
5: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
5: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
6: Prava točka, Zelena točka.
7: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
8: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
7: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
8: Vse za boljšo silažo.
9: Pioneer Corteva.
10: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
11: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
10: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
11: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
10: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
12: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
13: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
14: Pokaj si nor, če ne znam.
13: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
15: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
16: In da boste vedeli, še Husko Huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn geder.
17: A imate še vedno stara okna?
18: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
19: Karba MGE.
20: Radijska mreža, Toti radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

Ero Stramacoti, Tina Turner in Koze de la Vita za en čudovit, lep dober dan, ki ga pošiljamo z totega Maksija za vse vas, ki nas zdaj poslušate. Ali ste že kje na sejmu, ali že na kakšni prireditvi, mogoče celo še vedno pri kosilu za domačo mizo, ali pa že potujete kam na lepše. V glavnem, vse vas prav lepo pozdravljam, Jasna Kolarič, verjamem, da se bomo danes imeli super, da bomo skupaj uživali. Veliko lepih želja in čestitk vam bomo danes natrosili med samimi najljubšimi. Tako da morate ostati v naši družbi in najprej takole za pokušino, status quo in Danilo Kocjančič.

0: Obvestila.
1: Iz komunalne Radgona uporabnika javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odvzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka. Zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni uporabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržijo zalivanja zelenic in vrtov, polnjena bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo v ponedeljek 24. avgusta ob 19. uri slovensko etno večer. Nastopal bo narodno-zabavni ansambel Sladki greh. Poskrbljeno bo tudi za odlično slovensko kulinariko, ponudili vam bodo pečenko s prilogo, pajeni kruj in lendavski špricer. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na telefonski številki 031 759 948, torej 031 759 948. Obvezna pa je predhodna najava.

Dino Petrič in Klapa Šufit, još me lepo gledaš, tako da malo obudimo spomine na tiste lepe poletne trenutke, ko smo bili kje na morju, ko smo poslušali kakšno klapo, ki nam je prepevala zvečer, ali pa samo takole z radijskih valov. No, v nadaljevanju bomo prisluhnili tudi lepim željam in čestitkam našim in vašim najdražjim. Zato res ostanite v naši družbi še naprej na Tote Maxiju.

0: Събитие им Тоти Макси. Честитка на Тоте Максио.
1: Poslušate Tuti Maxi, Jasna Kolarić sem v vaši družbi. Pričenjamo z lepimi željami in čestitkami našim in vašim najdražjim. Čestitka je namenjena dragi ženi Slavici Hojč, ki je te dni praznovala Abrahama. Čestitka je namenjena dragi ženi Slavici Hojč, ki je te dni praznovala Abrahama. Bil je dan, ko te je obiskal Abraham. A ne prinašati starosti, prinašati zlato zrelost, neprecenljive izkušnje in tisto posebno milino, ki jo ima lahko le ženska pri 50-ih. Ko se ozreš nazaj na svojih prvih 50 let, si lahko nad vse ponosna, na vse, kar si ustvarila. Na vse ljudi, ki si se jih dotaknila svojo dobroto in na vse sledi, ki si jih pustila v naših srcih. Želim ti, da bi bilo naslednje obdobje tvoje najlepše poglavje. Naj bo to čas, ko boš dihala s polnimi pljuči, si vzela čas zase in za svoje strasti ter drobna veselja, ki bogatijo dušo. Naj te zdravje zvesto spremlja, sreča pa naj bo tvoja vsakodnevna sopotnica. Čudovitih 50 let ti želim iz vsega srca. Tvoj Boris.

Lep življenjski jubilej, prihod Abrahama, praznuje draga mama in babica Slavica Hojč iz Bodislavec. Lep življenjski jubilej, prihod Abrahama, praznuje draga mama in babica Slavica Hojč iz Bodislavec. Kar je bilo dobrega, naj se nadaljuje. Vse, kar je bilo slabo, naj se oddaljuje. Naj sreča, zadovoljstvo vsak dan ti cvetita. Naj ves čas smeh in zdravje ti v očeh žarita. Vse to in še veliko skupnih trenutkov, preživetih v sreči in ustvarjanju lepih spominov, ti z vsega srca želi sin Primož z Lejo in še posebej vnukinja Nuša.

0: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.
1: Naši Abraham, ki želimo vse lepo tudi iz studija Totega Maxija. V nadaljevanju bomo seveda nadaljevali z lepimi željami in čestitkami. Takoj po 13. uri.

0: City Maxi. Noi bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
2: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
1: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
2: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
3: Od 26. do 29. avgusta je čas za Frajside Fest.
4: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
3: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
4: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
3: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čitenega fališ.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.

Black and Wonderful Life, poslušate Toti Maxi. Jasna Kolarič vam delam družbo v tem res lepem nedeljskem popoldnevu med samimi lepimi željami in čestitkami našim in vašim najdražjim. In naslednji prišluhnemo že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi.

0: Столетие на Тоте Максиу. Честитка на Тоте Максиу.
1: Med najdražjimi praznuje 50. rojstni dan draga Slavica Hojč iz Bodislavec. Med najdražjimi praznuje 50. rojstni dan draga Slavica Hojč iz Bodislavec. Pravijo, da je življenje kot preprosta nit, a v tvojih rokah ta nit vedno oživi in dobi najlepši smisel. Danes si svojih prvih 50 let spletla čudovit unikat, a tvoja najlepša in največja kreacija je tvoje življenje samo. Za tvojega Abrahama ti z vsega srca želimo, da bo vsak tvoj dan iz ljubečih trenutkov stkan, ter da bi bil tvoj klopčič prihodnosti prepleten z nitmi trdnega zdravja, globoke sreče in notranjega miru. Vse najboljše za 50. rojstni dan ti želi družina Mohorko.

0: Čestitke našim in vašim najdražjim so se izpele, mi pa nadaljujemo tako res prijetno, veselo druženje na Totemaxiju. Jasna Kolarič sem še naprej z vami. V naši družbi pa bomo imeli čez nekaj trenutkov tudi prijetno gostjo, ki nas bo povabila na sejem Agra, natančneje na razstavni prostor podjetja Roto iz Murske Sobote. Pridružite se nam oziroma ustanite v naši družbi. Še naprej.
1: Nedeljsko popoldne na Totem Maxiju.

0: Otimax.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
2: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renojeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400. Prenavljate? Potem ne zamudite.
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02 584 99 50 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, sejem Agra poteka v Gornji Radgoni in tradicionalno v tem času obiščamo ali pa pokličemo gospo Nušo Pavlinjek Slavinec, direktorico Roto Slovenija in solastnico skupine Roto, saj se predstavljajo s svojimi izdelki na razstavnem prostoru. Gospa Pavlinjek, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dober dan, pozdravljeni.
0: Našim poslušalcem vas je nemogoče predstaviti v par stavkih. Mnogi vas že poznajo, ampak vsako leto je pri vas toliko novosti, da je to vsekakor potrebno. Skoraj 80 let ste že na trgu, pa mogoče takole res na kratko predstavite, s čim se ukvarjate, koliko delavcev je zaposlenih pri vas, koliko tovarn in koliko izdelkov imate trenutno na trgu.
1: Ja, tako je. Skupina Roto je pomursko podjetje, je dejansko družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1949, tako da res 77 let smo stari in tudi zelo ponosni smo, da prav letos smo stopili na nov trg, to je Katar in to je naš 77. Izvozni trg. Torej, izvažamo po celem svetu in ponosni smo, da proizvodi in rešitve, ki jih razvijamo prav tukaj v Pomurju, so iskane in zelo cenjene na vseh kontinentih in še tako zahtevnih trgih. Drugače pa v skupini Roto zaposlujemo okrog 600 sodelavcev, imamo 12 tovarn, od tega 11 v Evropi, eno tudi v Keniji, v Afriki. Proizvajamo okrog 5000 različnih produktov in prav Radgonski sejem, ki je eden od 28 sejmov, na katerih vsako leto razstavljamo, je za nas zelo pomemben. Saj je to sejem, domači sejem, kjer dobimo prve povratne informacije od novih produktov, ki jih razvijamo. Razvijamo namreč vsak teden vsaj 3 nove izdelke. In za letošnji sejem smo pripravili tudi zelo raznolike nove produkte, zato je vredno, da nas obiščete.
0: Zdaj vaš trud, ko ste tudi sami povedali, vaše delo prepoznavajo tudi v Evropi in pa po svetu. Tako ste tudi letos sprejeli kar nekaj zvenečih in laskavih nagrad. Pa mogoče kakšno besedo o tem?
1: Ja, različne nagrade dobivamo tako na sejmih, kot tudi za razvoj okolju prijaznih izdelkov. Ne nazadnje, izdelki so izdelani iz polimerov, ampak kar več kot 70% naših produktov vsebuje že reciklirane materiale, torej tisto embalažo ali pa kakšne druge plastične produkte, ki so že bili na trgu in se vračajo v obliki odpadka, skrbno reciklirajo in potem z dodajanjem različnih aditivov dosegamo spet zelo visoko kakovost pri novih produktih. Ker so naši izdelki tehnični in ker so takšni, kjer je življenjska doba odpornost recimo na različne pritiske, zunanje vplive, zelo pomembna, recimo rezervari za vodo, čistilne naprave, tudi ne nazadnje na področju kmetijstva, samokolnice, torej korita morajo biti odporna na udarce. Je pomembno, da vse te zahteve zagotavljamo tudi z recikliranimi materiali.
0: Kakšne načrte imate za prihodnje? Kam se usmerjate? Kakšne cilje ste si mogoče že zadali? Želje?
1: No, to je povezano z novimi produkti, ki jih letos predstavljamo na sejmu Agra. Prvi, ki je tudi nominirani za nagrado kot inovacija na sejmu, je čistilna naprava brez elektrike, torej rastlinska čistilna naprava, ki jo lahko vgradimo bodisi na kmetijah, bodisi na počitniških hišah, kmečkih turizmih. Deluje torej čisti vodo samodejno, ni potrebno nobenih kompresorjev, črpalk, nobenih zahtevnih posegov in tudi vzdrževanje je zelo enostavno. Tako da to predstavljamo torej na našem razstavnem prostoru. Potem drugi produkt, ki smo ga prvotno razvili za Irsko, ampak vidimo, da je tudi zanimiv za ta naš srednjeevropski prostor, so kiper samokolnice 500 litrov, za katerimi lahko prevažamo bodisi seno, krmila. Seveda so dvokolesne, korito se lahko prekucne, da ga enostavno izpraznimo. Je pa korito zelo robustno, tako da tudi če pride do kakšnega koli trčenja s traktorjem ali pa ob kakšen trši predmet, se ne zlomi, ne poče in so naši kupci zelo zadovoljni. Ta produkt smo prvič v Nemčiji predstavili v februarju in sta res imamo proizvodnjo za te izdelke zakupljeno kar do konca drugega leta. Potem poleg tega predstavljamo tudi izdelke za vinogradništvo, se pravi sode za vino, potem posode za kisanje zelja, repe, sode za pripravo domačega jabolčnega kisa in seveda, kot je tukaj pri nas v Pomurju in na Štajerskem navada, brente, kadi, pomislili smo pa tudi na naše najmlajše, torej imamo otroške brente, tako da so lahko tudi otroci vključeni v te aktivnosti jesenske, pa tudi otroške samokolnice različnih barov, torej tudi za punčke in za fante, ki se lahko navdušijo nad temi opravili in aktivno vključijo v te obrede. Tako da res vabljeni, da nas obiščete in vidite naše inovacije in produkte.
0: Zdaj se nas že kar sami povabili na sejem Agra, ne? Vaš razstavni prostor je že našim poslušalcem, tudi obiskovalcem zelo poznan, že oddalje ga lahko opazimo. Razstavljenih je res veliko izdelkov. Kaj mogoče vaši obiskovalci najbolj občudujejo, opazujejo, sprašujejo, tudi kaj največ kupujejo?
1: Ja, glede na letošnjo sušo, vsi vemo, da je na to obdobje bilo res rekordno dolgo, je popraševanje po zbiralniki deževnice, po rezervarjih, ki so neke vrste zalogovniki vode, bodi si za transport, bodi si podzemni za shranjevanje vode in to vodo lahko potem uporabljamo za namakanje ali za napajanje živine ali pač vodo za sanitarne potrebe v hiši ali v objektu. Popraševanje po rezervarjih za vodo je trenutno največje. Poleg tega je tudi zakonodaja naravnana k vedno večji požarni varnosti. Bilo je letos ogromno požarov in zato tudi gospodarski objekti, še posebej večji, morajo imeti neko lastno zalogo vode, da v primeru požara ne gasijo za pitno vodo oziroma da imajo tisto vodo resno neposredno ob objektu. Tako da te rešitve bomo tukaj predstavili skupaj z našo tehnično ekipo, ki potem tudi personalizira vso opremo, ki je potrebna za vsak objekt posebej, tudi pripravimo tehnične skice, vso potrebno tehnično dokumentacijo in potem tudi svetujemo pri vgradnji in vzdrževanju. Drug produkt pa so seveda čistilne naprave. Izteka se rok, kjer res mora vsak objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo, sam zagotoviti, da odpadna voda ne onasnežuje okolja. In zato imamo bodi se greznice ali pa čistilne naprave z različnimi tehnologijami čiščenja gospodinjskih voda in tudi za industrijske vode. Se pravi, v primeru kmetijstva za mlekarne, potem za mesno predelovalno industrijo, vse, kar je povezano z živilsko predelovalno industrijo. Tako da tukaj imamo res kakovostne in profesionalne rešitve. Industrijske čistilne naprave sicer proizvajamo v našem hčerinskem podjetju na Jesenicah, to je Ecolink. Smo pa torej tehnična ekipa tukaj na sejmu, pa vam tudi lahko pomaga s tistimi prvimi informacijami. Potem bomo seveda obiskali objekt in pripravili ponudbo, ki je ustrezna količini in vrsti odpadne vode, ki nastaja recimo v mlekarni.
0: Seveda, še sledi kratko povabilo, da se še danes poslušalci oglasite na vašem razstavnem prostoru na sejmu Agra. Kje vas najdejo?
1: Torej, Roto je na tem razstavnem prostoru že več kot 50 let. To je nekoč bil hlev, zdaj tudi tukaj imamo našo gostilno Lovenjak oziroma Lovenjakov dvor, to je neposredno v hali C3, tako da res vabljeni, da nas obiščete. Imamo tudi že prvi mošt, narejen iz ranine, radgonske ranine, odojka in seveda prekmorsko gibanico, tako da gostoljubje se vedno začute v naši hiši in zato res prisrčno vabljenim.
0: Ja, na sejem Agra v Gornji Radgoni nas je povabila Nuša Pavlinjek-Slavinec, direktorica Roto Slovenija in solastnica skupine Roto. Gospa Pavlinjek, najlepša hvala za pogovor in se vidimo na sejmu Agra.
1: Hvala in vidimo se na sejmu Agra.
2: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti maxi.

0: obvestila.
1: Iz komunale Radgona uporabnika javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odvzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro zjutraj. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinske potrebe, ter se vzdržijo za zalivanje zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Vabljeni na etno večero v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo v ponedeljek 24. avgusta ob 19. slovenski etno večer. Nastopal bo narodno-zabavni ansambel Sladki greh. Poskrbljeno bo tudi za odlično slovensko kulinariko. Ponudili vam bodo pečenko s prilogo, pajani kruj in lendavski špricer. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na telefonski številki 031 759 948, torej 031 759 948. Obvezna pa je predhodna najava.
2: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Ja, takole, dragi poslušalci, drage poslušalke, povabimo vas še danes na sejem Agra, povabimo vas še lahko na razno razne prireditve, le od vas pa je odvisno, ali boste šli od doma, se malo razmigali, no, če se vam pa ne da, potem pa le uživajte med samimi najljubšimi hiti na to temaksijo še naprej. In preverite tudi, kaj vse smo objavili na naši spletni strani radiomaxi.si, tudi kakšen všeček nam lahko date na Facebooku, glavnem, imejte se fajn še naprej, uživajte, jutri se pa tam po 9 uri spet slišimo in na sejem Agra se bomo kar odpravili vsi skupaj. Uživajte in slišimo se, čau, čau.
1: Nedeljsko popoldne na Totem Maxiju.

0: Penalty Maxi. Pridruži se zabavi, vzemi si čas za sprostitev. Radio Maxi od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
2: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
1: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
2: Prava točka, Zelena točka.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
15: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
16: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
17: Same najboljše.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Owner of Lonely Heart je prvi singel iz 11. studijskega albuma britanske progresivne rock zasedbe Yes. Skladba je bil velik odmik od njihovega značilnega zvoka, najdemo je na plošči za številko 90125. To pomeni kataloško številko albuma. Če se spomnite videospota, se seveda tudi scene s črvi. Režirala sta ga Audrey Powell in Storm Torgerson, ki je med drugim zaslužen za enega najbolj znanih uvitkov v zgodovini popularne glasbe Dark Side of the Moon od Pink Floydov. Iz leta 84, Owner of a Lonely Heart in Yes!

0: Toti Maxi. Prihaja tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinariuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila in vrhunec večera ob 21. uri koncert Prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Tvoj stav.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pravim! Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: Skladba Western Girls Dua Pet Shop Boys je iz prvega studijskega albuma Please, ki prav letos praznuje 40 let od izdaje. Single je šel 2 leti prej, posnet pa je bil v enem poskusu. Takrat je bil sicer precej popularen v klubih, tako v Ameriki kot v Veliki Britaniji. Na uradno lestvico pa se ni uvrstil. Leto kasneje sta podpisala pogodbo za EMI Records in pesem je v roke dobil Stephen Hawke, ki mu je dal današnjo obliko. Ta verzija je zasedla prvo mesto na otoku, leto kasneje pa sta fanta prejela tudi Brit Award za najboljši single leta. Pet Shop Boys, Western Girls.

0: Toti Maxi.
1: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
2: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
1: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
2: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
3: Od 26. do 29. avgusta je čas za Frajside
4: Fest. V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
3: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
4: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
3: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Vestni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Po tem tednu na Totem Radiu.
1: Vemo, da smo bombardirani sploh na družbenih omrežjih z vsake toliko, no vsaj jaz, ker sem enkrat nekaj pogledal z vsemi temi nekimi lifehacki in kak je lažje in kak lahko neke stvari narediš dosti bolj preprosto. No in jaz na misiji, da čim več tega probam, zato da vi ne bi rabili.
2: Bravo! Zelo plemenito.
1: Ta je bil, ta se je zdel kar praktičen in sicer, veš, ko se ti vodni kamen nabere na slušalki od tuša,
3: ja.
1: Pa pol začne tak špricati ven malo po svoje, ko se zaprejo te luknice.
3: Da.
1: In ja, s kamnom se lahko spopadeš s kisom.
3: Da.
1: Ampak jaz sem videl, ker sem pač nekaj o tem zgleda razmišljal, pa mi v glavo vidijo, ne, da obstaja en lifehack, da to laže, da ne reš ni čohat, pa to ampak samo daš eno plastično vrečko, not naliješ kis, pa daš noter slušalko, pa eno uro pustiš, pa je potem kao vredo.
4: Ja.
1: Ok. In sem. Vzel sem ta hudi alkoholni kis, snalil v vrečko, noter ono tišo, hotel dati gumico gor, seveda sem se polil najprej, ampak dobro, ok, pol mi to neka krata, dam noter, prepovem za eno uro vstop, sploh kopalnico, kaj še le v tuš, in po eni uri, ne, grem, se seveda še enkrat polijem, ko sem to narazen daval, ampak dobro, ni pomembno, pa če treba paziti, jaz sem pa neroden, in probam in tak je, kakih 40-50% boljše, ne pa v celoti ni bilo, ne.
2: Jo, no, samo 40.
4: Ja, ja,
2: slabo.
4: To mi tudi doma delamo.
1: Delate?
4: Ja, ja.
1: Ja, ampak jaz sem samo pustil v kisu, nisem sploh namakal sem eno uro. In kar je, pa, ok, ni čisto, niti približno, ni spucalo tako, kot je bilo na videoposnetku, to je A.
2: Ok, dobro.
1: In B, zdaj se noben ne upa prav tuširati, zato ker smrdiš, kot da si iz vinske kleti prišel. Tak da veste, no, pač testirano dajte, ne, po nekih metodah, ki jih poznate.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: sun. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
2: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: Glasba, ki jo poznaš. Dobra volja, ki jo potrebuješ. In družba, ki ostane s tabo čez cel dan. Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
6: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite

0: obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gorni Radgoni.
5: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
4: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
5: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
4: Izberite pravi par in prihranite.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
8: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Jaz sploh nisem vedel, da je to problem, ampak očitno je v zadnjih 5 letih je prodaja kosmičev, pa je zelo upadla.
2: Res?
1: Ja, ne vem zakaj, ampak pravijo tudi, da veš, ko so ti taki ful barvni, ne, ono, wow, pa to ti krogeci, pa ono, ne, za otroke, logično, ne, da bojo čim več tega si zaželeli in pojedli. No, pa je, da zdaj so barve malo izven mode že, tako da probavajo drugačne taktike, drugačne barve, obenem pa... Aha. To, kaj me je najbolj presenetilo in česa se najbolj veselim, da so se mi oči malo zasvetle.
2: Da slišim.
1: V kosmiče se nekateri, torej proizvajalci, že odločajo, bodo v škatle nazaj začeli dajati igračke.
2: Wow.
1: Se spomniš tega?
2: Jaz seveda se spomnim.
1: Je, kak si upa, da bo nekaj noter, ne? Ali pa včasih se spomnim, da potem si pa eno drugo, ne vem, je mama kupla ali pa nekaj, pa si iskal not, pa ni bilo nič, ne?
2: Pa
1: ker tisti pa niso imeli, ne? V kosmičih nekih nagrad. In ob tem, mislim, to, kaj se zadnje čase dogaja s temi, mislim, vsaki drugi dan je nostalgija na nekaj. Ne?
2: Ja,
1: tak, da imamo CD svet, pa imamo ono, pa zdaj posluša se vinilke, pa 90-ta se tak vračajo, pa 2000, pa ne vem kaj vse. Jaz predlagam, da poleg še dodajo ono, ko si pri pralnem prašku dobil razno razne stvari, z tega se ne spomniš.
2: Ne, sicer tak točno.
1: Nekaj igrce, vem, da smo enkrat poleg Ariela, ali kaj je bil, ne vem.
2: Vrhunsko.
1: Pa vrečke presenečenja.
2: To pa se spomnim, to je bilo
1: izjemno. Tako da, ne samo v ZDA, jaz apeliram javno, vse, ki delate kosmiče, praške, ne.
2: Da naj bo tudi
1: dajte,
2: prasto, ne.
1: Dajte, ne, nekaj not, bodo verjetno otroci tudi veseli. Sploh pri prašku, ne? Ko je bilo tak kontra, ono, ja, kaj te to je za cote prat, potem pa si gor odprl, pa je bila nekaj noc za otroke.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem

0: snehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
3: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
5: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
3: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem. Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Eno vprašanje moram zastaviti, Jeger, tebi danes jutraj.
2: Okay.
1: Sicer odgovor na to vprašanje zanima mogoče 3 ljudi tam zunaj. Maksimalno. Pa mogoče 5. Da ne bom podcenjeval zgodbe, ampak vseeno, glej, vsak je pomemben in za vsakega je treba poskrbeti. Torej, ljudi zanima, ali se z novo sezono vrača tudi zadeva, ki se ji reče...
0: Matičkove raziskave.
2: Ja, ja. Ja, ali ne?
1: Ja, ja. Ja, ne vem, jaz tebe vprašam.
2: Ja, jaz mislim, da ja.
1: Misliš, da ja?
2: Ja, ne vem.
1: Ok, ki ni ziher.
3: Ja, ni ziher.
1: Sam v sebe ni ziher.
2: Ja, ne, da je.
1: Ne, da
2: je.
1: Ne,
3: da je. Ne, da je. Ne,
2: jaz si želim, da se vrne.
1: Ja, no, sam, torej.
2: No, a sem jaz odgovorni urednik?
1: Ja, za svoje matičko je raziskave že, ne?
2: Ja, urednik, sam nisem pa odgovorni urednik. No,
1: ali bodo, ali ne, te sprašujem.
2: Oja.
1: Smo sicer 5 razlogov, zakaj bi bilo mogoče fajn, da ne bi bilo, ne?
2: Zato, ha, niti enega razloga nimaš.
1: Je pa imam 5, imam. Brez veze, nimajo smisla, nimajo dodane vrednosti, ker fraz dela z vrečo na glavi, pa ker gnjaviš poštene ljudi.
2: Dobro, dobro, daj počasi, samo malo. Kaj nimajo smisla? Imajo smisla, zato ker so to najbolj relevantne raziskave daleč na okoli. Brez veze, brez veze mogoče za tebe, za poslušalce, absolutno ne. Brez dodane vrednosti, kaj boš govoril, kot sem že prej povedal, so najbolj relevantne raziskave daleč na okoli, fraz dela z vrečko na glavi. Fraz je pač čuden, kaj čemu zdaj. Da jaz gnjavim, jaz samo lepo sprašujem, vi ste pa vsi okoli mene sitni. Pika.
1: Torej, z novo sezono se vračajo tudi matičkove raziskave.
2: Ja, ja.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si oh,
2: yeah. Toti Maxi.
3: Tvoja glasba, tvoja zabava, tvoj Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
4: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More

0: So peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
1: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine. Maximus.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
0: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
0: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radijska mreža Tutti Radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: In je čas torej, da najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec Anja poda svoj nasvet.
2: Marko, imam eno vprašanje za tebe.
1: Izvoli.
2: Kdaj si nazadnje odstranjeval led iz mrzovalnika?
1: To pa pred kratkim, ker je bilo že debelo gor, kosmato. Kak mesec nazaj mogoče in to jaz, ker se mi ne da odtajati vsega skup, imam tako slikarski špohtl, taki mali je, čisto mičkeni in gre ravno tak, samo zadi piknem v letno in klik z roko not in pade cela plata dol.
2: No, ta tvoj način lahko poškoduješ zmrzovalnik.
1: Yeah.
2: Zato ti bom zdaj spovedala en boljši trik.
1: Ok, da vidim.
2: In sicer v razpršilki zmešaš približno pol skodelice alkoholnega kisa, pol skodelice tople vode in zraven dodaš dve žlički soli. Vse skupaj to dobro premešaš in potem to raztopino razpršiš po teh ledenih oblogah.
1: Ja.
2: In že po 5 minutah začne led popuščati in lahko to enostavno lepo samo odstraniš, brez da karkoli poškoduješ.
1: In kaj vzameš, samo ven?
2: Samo vzameš, ker samo odstopi od teh sten.
1: Okay.
2: In potem samo pobrišeš lepo z soda bikarbono in vodo.
1: Okay.
2: In soda bikarbona vemo, da neutralizira von in pač očisti površino, tako da niti nič ne smrdi potem.
1: Okay.
2: In še ne poškoduješ, tako kot recimo ti, ne?
1: Pa nisem poškoduješ, pač...
2: Če greva zdaj gledat, sigurno so kakaj risi.
1: Ja, kaj te vem, okej, hvala lepa, najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec Anja.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce, fras?
1: Cine tău slabi viț? Tak slabi, da ježi dober. No, vecini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
5: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Od 26. do 29. augusta je čas za Frightside Fest.
8: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
7: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
8: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bandom.
7: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
15: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Bojda so strokovnjaki določili in pribili formulo za ljubezen.
2: Za lepo.
1: Ali je kaj na tem in kako ta formula zgleda? No, na to raziskovanje se je podal Matej Regent, cenjeni kolega. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
1: Oh, servus.
4: Dobro jutro.
3: Kako kaj ljubezensko življenje? Slabo, vem ja. Jegra še poštar nima rad. Ampak, dragi moji, za vas imam rešitev. Francoski profesor matematike Laurent Poyon-Menouet pravi, da ima formulo za ljubezen, s katero lahko celo izračuna, ali bo vaša zveza trajala. Če odmislimo dejansko matematično formulo, so na pozitivni strani njegove matematične enačbe, ki naj bi pokazala, kdaj ljubezen raste in kdaj začne drseti proti prepadu, reakcije partnerja, kjer po prepiru sledi iskreno opravičilo, objem ali kakšna druga ljubeča gesta. Na negativni strani pa je predvsem čas oziroma minljivost. Zaljubljenost se namreč z leti nekoliko normalizira. Se veste, kar je bilo na začetku romantično in čarobno, čez čas postane...
5: Enkrat, če najdem njegove gate na kauču, pa se mi bo zmešalo. Pa kak riga? Pa v oke me gleda, pa ga spusti. A njemu pa smešno.
3: Potem so tu še življenjski udarci, nezvestoba, izguba službe ali finančne težave. No, profesor je prepričan, da dokler pozitivne stvari pretehtajo negativne, ljubezen raste, v nasprotnem primeru se ljubezen znajde na poti v prepad. No, berlinski psihoterapeut Wolfgang Kruger pa ima veliko preprostejši test. Pare vedno vpraša, če se še poljubljajo in kako. Po njegovem je prav način poljubljanja zelo zanesljiv pokazatelj naklonjenosti in ljubezni.
5: S kom? Z njim? S tem starim? Kaj nimamo kaj mladega za kušnjen?
3: Ja, če je pri vas doma tako, potem ste po domače povedano gotovi. Sicer pa pozabite na enačbe. Če želite preveriti vašo zvezo, je najboljši test še vedno en dober poljub. Morda pa začnem na mesto objemov po novem deliti poljube.
1: Joj, daj, ne, prosim.
2: Idi stran.
1: Ok. Dobro, no. Smisel, da bo kaj bolj spektakularno. Pa je bilo točno to, kar običajno s takimi zgodbami je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline.
0: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
3: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
4: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
3: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila in vrhunec večera ob 21. uri koncert prljavega kazališta.
4: Lendavska trgatev 2026, sobota 29. avgusta.
3: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
5: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
6: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
5: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si.
9: Pozor, Maribor. Optika Julija.

0: se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Če ste kdaj 3 ure igrali Monopoly in se vam je zdelo dolgo, Anja, si kdaj?
2: Ja, seveda. Še mogoče celo več kot 3. Enkrat ja. Se spomnim,
3: kako se to vleče.
2: Dolgo igrali. Ni pa ni konec.
1: Ali pa recimo 6 ur na mizno igro Risk, če si kdaj igrala.
2: To pa ne poznam.
1: In se vam je to zdelo dolgo, naj vam povem, da to ni nič. In ko rečem nič, nič, to ni nič.
2: Kaj?
1: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa.
2: Ja.
1: In je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne.
2: Hm?
1: Ok, ki je trajala tam 3 leta, se mi zdi.
2: In igra trati leta.
1: Ne, za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš traja približno 1500 ur.
2: Kaj?
1: Da si lažje predstavljate, če bi s prijatelji igrali to igro recimo 2-krat na mesec po 3 ure, bi trajalo približno 20 let, da jo zaključite.
2: Daj, nehaj.
1: In ne samo. Da je igra obsežna.
2: Aha.
1: Problem je, da je tako zelo kompleksna,
2: ja.
1: Da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Dva primera te kompleksnosti sem našel.
2: Okay.
1: Recimo, igralci morajo vsako rundo izračunati, koliko goriva izklapi iz njihovih rezervarjev, ampak problem je, da vsaka država uporablja različne rezervarje, kar pomeni, da gorivo pri različnih državah hlapi z drugačno hitrostjo.
2: Dobro, zdaj sem se že zgubila in kdo ja. To spoh igra, mi povej.
1: Ja, ne vem. In še drugo, detalj pri kompleksnosti. Ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, na primer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete. Bre, ne?
2: Res me zanima, kdo to igra.
1: Ja, tisti zagriženi, ne, ko imajo radi take igre. Skratka, noro pa še to, kartonasti zemljevid, na katerem se igra, je dolg 3 metre.
2: Še to?
1: Ja, igra pa ima skupno 306 strani navodil in pravil. Tak, da...
2: Ok, se pravi, eno leto rabiš, da sploh vse prebereš.
1: Prebereš, pol pa igraš. Ja,
2: igraš 20 let.
1: Če bi kdo želel, kaj delat naslednjih 20 let? The Campaign for North Africa. Izvolite.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: stojiš za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: Tvoj najljubši radio Maxi se vrača. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Ponovno s tabo od 1. septembra.
7: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
8: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
7: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
8: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
13: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Radijska mreža, Toti radio.
18: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Kak je Tine, ses?
2: Sreda je, tako da... Pak ne.
3: Sredina delovnega tedna, zdaj kar moraš, samo gor.
1: Kar moraš paziti, to je danes, ima zjutraj rekla Jegru, ne bodi tak simple.
3: Ne, basic.
2: Basic.
1: A pardon, ne bodi tak basic.
2: Basic.
4: Tu bi se pridružen.
1: Prosti.
4: Too much basic.
2: Ja, res je.
3: Če pa pošiljam samo te navadne smekote, ne oneko jokajo od smeha. Ti pošiljaš one, ko jokajo?
1: To je bila širša opaska, Jeger, to je bila širša.
3: Ne, ni bila. Samo za to je bila. Samo za to je bila. Tine, kaj imamo danes?
4: Imam eno zanimivost, ki sem jo prebral, pa sem rekel, aha.
1: Dobro.
4: Vedo, da bo nekaj takega. Poznamo tekalno stezo.
3: Poznamo.
1: Seveda in številne videe, kak jih je na nov premeta.
4: Jo imamo radi.
3: Ne.
2: Ne.
4: Absolutno ne.
1: Niti približno ne. Če je že moraš res... laufati, idi vun.
3: Tako.
4: Ja, če že res moraš laufati, ne. No, kak je prišlo do tekalne steze? V bistvu iz katere naprave se je razvila moderna tekalna steza?
1: Z multipraktika po mojem ne, ne?
4: Z multipraktika ne.
1: Neki trak je bil.
3: Na blagajni.
4: Je bil blagajni. In sicer v viktorijanskem času.
3: Ojoj, ni bil na blagajni.
4: Ne, ni bilo na blagajni. V viktorijanskem času so imeli za zapornike, da so jih gor dali, pa so mogli v eno hoditi, dokler niso pač... To je bil način kaznovanja, da si mogel hoditi po stezi gor, v nedogled.
1: Resno.
4: Nekega Sizifa so je popali in iz tega poleza pa vsi hodijo laufat gor. Tako veš, to ne more biti nič dobrega.
1: Že osnova, ne? Mislim, laufaš, ko tečeš za življenje.
4: Ja, da nekam priješ. Ne?
1: Pač, ja, ne pa da laufaš, zato da laufaš.
4: Laufaš, da porečeš, dost imam, pa se obrneš, pa greš, pa še vedno na iste mesto. Ampak je sveda, komu paše lauf, da ne bo zdaj, ne bo zdaj disal vseh, ki laufajo, ker jih je kar nekaj. Jaz pač, meni osebno laufanje ne paše, ne, iz več razlogov. Da ne bo zdaj kazal
1: na očitni. Nisi jedini. Raznjeger, on laufa.
3: Dobre,
1: ja,
3: on
1: laufa, to nimaš.
4: Sicer je taki zelo basic športnik.
1: Zelo basic laufanje tudi ma, to je basic laufanje, ko se meniš, kak boljš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: μέστο λίστιτσε το τίχ 30.
1: Preverite u listvici totih 30.
2: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
3: Toti Maxi. Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
4: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
5: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
6: Maximus.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. In je čas za petkovo zabavno dejstvo.
2: Juhu! Marko,
1: ja?
2: Si ti ljubitelj Nutelle?
1: Ja, ko sem bil mlajši, sem zagotovo jo bi jo na žlico kar pojedal, potem ko sem odrastel, pa zvedel, da ni tak zdrava. Imam zdaj mogoče enkrat na pol leta, kupim oni mali glaž, pa tisto, veš, en teden jem, pa potem sem dobil svojo dozo in potem spet nekaj časa ne.
2: No, okay. Podjetje Ferrero, ki je proizvajalec Nutelle, je objavilo, da na leto proizvedejo približno 50 tisoč ton Nutelle,
1: wow.
2: Ki jo izdelujejo v 11 tovarnah, prodajajo pa jo v 170 državah. Si lahko misliš?
1: Koliko je to?
2: Ogromno. In če to zdaj malo preračunamo vse skupaj in še eno bolj zanimivo dejstvo, da se en kozarec Nutelle proda približno vsake 2 sekunde. Si lahko to predstavljaš?
1: Neš koliko, zdaj se jih že 20 prodali, dok se mi dva menima.
2: Tako in to pomeni, če vse skupaj tak malo preračunamo na hitro, da podjetje Ferrero proda približno 15,8 milijona kozarcev Nutelle na leto. Ogromne številke so to in še ena novost za vse ljubitelje Nutelle. V Ameriki so letos po več kot 60 letih začeli prodajati nov okus Nutelle in sicer Nutella Peanut, torej z arašidi. In kaj veš, mogoče bo kmalo tudi na naših policah.
1: To sem videl nekje, jaz tudi malo tu pa tam čakam, da jo vidim kje, ker pač se tako, da probaš. Ne?
2: Vem, mogoče, da je z lešniki že neka, ampak...
1: Se z lešniki, tak je v osnovi.
2: No, ampak z delčki lešniki.
1: Okej. Ampak ja, drugače pa si ta čas lahko narediš tak, da si namažeš arašidovo maslo pa Nutello prek.
2: Recimo, ja, no, lahko probaš pa.
1: Po Snickers na toast, kar recimo. Ja, hvala lepa, Anja.
2: Ja, prosim.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: spite, spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
7: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
6: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
7: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
8: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ohladiš?
9: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe Renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po Renoja.
10: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinklar.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Slabo uro pred začetkom tekme šestega kroga prve lige Telemach. Maribor, bravo iz Ljubljane, torej druga zaporedna tekma z ekipo iz Ljubljane za naše pubece. Derbi, večni derbi v Stožicah se je v prejšnjem krogu končal z 1-1, danes pa torej v Ljudskem vrtu ekipa Brava, ki je tudi to sezono, lahko bi rekli, kar že tradicionalno, če pogledamo zadnjih nekaj sezon, začela vrhunsko in seveda Maribor danes čaka izjemno težka tekma. Maribor, ki je tudi še zadnjo tekmo tega šestega kroga, kajti tekma med Celjem in Radomljami je bila predstavljena. Jasno, da Celjane čaka izjemno pomemben obračun ta teden za uvrstitev v Ligo prvakov in edino pravilno, da so odgovorni na Nogometni zvezi Slovenije prisluhnili Celjanom in jim dali nekaj premora. No, je Maribor pričakal to tekmo kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach, ampak če bodo želeli ostati na tem prvem mestu, bodo morali danes ekipo Brava premagati ali pa vsaj z njo remizirati, čeprav je jasno, da cilj zmaga oziroma so cilj nove tri točke. Maribor igra zelo dobro v tej sezoni in je še nepremagan v tem prvenstvu in to je nekaj, kar si Darko Milanič s svojimi nogometaši zagotovo želi ostati še naprej. No, je pa Darko Milanič pred to tekmo povedal, da danes čaka nogometaše Maribora izjemno zahtevna tekma.
2: Imamo neke manjše težavice z poškodbami. Upam, da bojo igralci, kateri imajo težave, do tekme nared. Zahtevna tekma nas čaka, zaradi tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj, imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo, in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro. Tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani, letos, tako da nas čaka zahtevno srečanje.
1: Ja, tako torej Darko Milanič, Maribor se bo zagotovo lotil nogometašev Brava na svoj prepoznaven način, seveda pa si želimo, da bi ta bil tudi učinkovit. Morda še o prvi enajsterici Maribora danes v vratih, jasno da kapetan Ažbej Jug, na to pa bodo na igrišču še Bumbič, Viher, Bondo, Cipot, Gonsalves, Repas, Karničnik, Blažič, Čipamba in pa se ponovno v prve enajsterico vrača Luka Zahovič, Luka, ki je v prejšnjem krogu proti Olimpiji dosegel svoj prvi zadetek po vrnitvi nazaj v Ljudski vrt in si seveda vsi skupaj želimo, da bi to strelsko formo ohranil ali pa ohranjal, ne samo na današnji tekmi, ampak v krogih, ki prihajajo. 15 minut čez 8 se torej začne v Ljudskem vrtu z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem Radiu.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati v dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj, od 1. septembra. Radio Maxi.
5: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol?
9: Pol jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti radio. Toti radio. Toti.

Fantastic. Fully fantastic. Put me on my box, this is a Mr. Rule. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Še 25 minut do začetka tekme šestega kroga med Mariborom in Bravom. Izjemno težak obračun za naše pubece, ki želijo seveda tudi po današnji tekmi ostati nepremagani in z novimi tremi točkami učvrstiti svojo pozicijo na vrhu razpredelnice prve lige. Telemah, naloga bo vse prej kot lahka, tudi sam Darko Milanič je pred tekmo naš trener seveda povedal, da če bodo kaj, bodo morali naši nogometaši danes biti predvsem hitri.
2: Imaš problem, če nisi hiter. In zdaj nas čaka tekma, v kateri bo najverjetneje Bravo zelo enostaven. Če bomo napadli, bojo odigrali v globino, se priključili na drugo žogo in tu v teh drugih momentih nekega prehoda iz branjenja naprej, bo potem branjenje iza hrbta, bomo morali biti zelo kvalitetni. In normalno, žogo, odlični sprejemi, igra naprej, inicijativa napadanja globine in tako naprej, na temu smo delali cel tekmo.
1: Ja, tako je torej izgledala priprava naših nogometašev na današnjo tekmo. Zdaj je seveda samo na nogometaših Maribora, da to tudi prenesejo na igrišče. Kot smo rekli, naloga zagotovo ne bo lahka. Na drugi strani Bravo, ki je super začel to novo sezono, v vratih pa še vedno izjemen zimzeleni Matjaž Rozman, ki bo po številu tekem počasi že pri številki 400, seveda govorimo o tekmah prve slovenske nogometne lige, kar je seveda častitljiv in zavidljiv podatek in tudi danes bo zadnja prepreka za napadalce Maribora. Drugače v ekipi Brava danes še Brunhofer, Štraus, Halilu, Jovan, Omoregi, Nuhanović, Simonić, Jakupović, Okpo in pa James, to je torej prva enajsterica Brava. Maribor pa bi lahko rekli v relativno standardni enajsterici, le da se je v prvo postavo vrnil Luka Zahović, v napad Maribora v vratih torej kapitan Juk, na to pa Bumbić, Viher, Mbondo, Cipot, Gonsalves, Repas, Karničnik, Blaži, Čipamba in torej že omenjeni Luka Zahović. To sta obe začetni enajsterici, 15 minut čez 20 se torej začne zares. V dvobojih med Mariborom in Bravom je statistično Maribor sicer precej uspešnejši, ampak v zadnjem času niti ne najbolj, oziroma je imel Maribor kar nekaj težav z nogometaši Brava. Upamo, da današnji večer ne bo iz te rubrike. 15:20 se začne zares z neposrednim prenosom na Totem Radiju.
0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: još nehala cmokat.
1: Jučes noćna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. I vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Za dobro glasbo in še boljšo voljo. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
10: In.
12: Lačna.
10: Nekje med.
12: A smo že tam.
10: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Avtorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
15: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Tvoje vlastnosti.

0: Diskoteka Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Tretja minuta tekme v Ljudskem vrtu med Mariborom in Ljubljanskim pravom teče, izid še vedno nič proti nič, začelo se je, ja, lahko bi rekli, kar s klasičnim pritiskom Maribora, ki torej danes lovi novo zmago, sicer po neodločenem izidu. Bravo, v prejšnjem krogu proti Olimpiji, Bravo je prišel danes v Ljudski vrt po pravzaprav seriji dveh neodločenih izidov. Maribor pa torej danes želi test stvari zaključiti, zdaj je tam Čipamba po slabem izbijanju Rozmana prišel do žoge, morda je to priložnost. Viher podaja na desno stran, kjer je Karničnik na robu kanskega prostora, Karničnik v sredino, tam ni bila slabo zamišljena ta podaja, obramba Brava je bila na mestu, duhovito pa je bilo tudi, kako je glavni sodnik današnje tekme Martin Matoša za trenutek plazil po vseh štirih in izgubil tudi kartone, ki so mu odleteli po tleh, ko se je preveč vehementno želel umakniti žogi. No, vse to. Drugače pa Maribor v teh uvodnih treh minutah in pol z kar intenzivnim pritiskom, nogometaši Brava še niso uspeli kaj veliko pokazati v Ljudskem vrtu. No, zdaj ponovno hitra akcija Maribora, tam je Viher poslal žogo do Čipambe, ta je želel hitro poslati v kazenski prostor proti Zahoviču, vendar na mestu še enkrat več obramba gostov. In ja, Maribor zelo intenzivno začenja ta današnji obračun in če bodo uspeli naši pubeci držati ta tempo, potem vprašanje, kako dolgo lahko zdrži obramba Brava. Ponovno je Čipamba prišel do žoge, poskušal na desni spodajo v kazenski prostor. Na mesto so bili branilci Brava, vendar na odbiti žogi ponovno Maribor vse skozi. Pravzaprav v teh prvih nepolnih petih minutah igra teče na polovici gostov. Zdaj Bumbič na levi strani, tam se ponuja Cipot, pa Bumbič nazaj do Blažiča, Blažič in Bondo. Torej začenja ta nov napad Maribora. No, zdaj si lahko vsaj za nekaj trenutkov odahne tudi obramba Brava, kajti Bondo je žogo poslal nazaj do vratarja Juga in zdaj Blažič počasi začenja nov napad. Takoj se ponuja francoski Portugalec Gonsalves v dresu Maribora. Ja, izkazal se je za kar okrepitev v zvezdni vrsti. Gonsalves zelo solidno igra, hiter je, ima izjemne te dolge prečne podaje, no tokrat pa je žoga končala v avto za Maribor na desni strani in Čipamba že preigrava, Čipamba poizkuša spodajo kanski prostor in to bo prvi kot za Maribor na današnji tekmi v šesti minuti, torej prva priložnost za naše nogometaše iz standardne situacije, iz desne bo v kazenski prostor Rozmana, žogo poslal Čedomir Bumbič. Zdaj ne vem, če je to dober znak, privzamimo da. V petek zvečer sem srečal Bumbiča v mestu, ko je bil na sprehodu s svojimi starši. Tako da, no, Bumbič pa s kratko kombinacijo s Cipotom, Cipot nazaj do Bumbiča, zdaj Bumbič v sredino, tam je čakal Bondo, oziroma ne, bil je Čipamba ta, vendar na koncu žoga v stranskem avtu za nogometaše Brava. Šest minut igre je torej mimo v Ljudskem vrtu danes, zaenkrat še brez zadetkov v teh uvodnih minutah, pa na igrišču Ljudskega vrta gospodarijo nogometaši Maribora, Maribor Bravo pa nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert Prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Odločil sem se, kupim Kio.
4: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
5: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovcih.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
11: Akcija! Samo ta mesec, kar 10%
10: po... Kasi. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, dva.

0: Trgovina Autoraj, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju.
8: Ja, pa se je zgodilo prvi zadetek, ampak v mreži Maribora. V svoji prvi akciji na polovici Maribora v 13. minuti je po desni strani Omoređi presenetil vse in na koncu še vratarja Juga z dobro odmerjenim nizkim strelom v dolgi kot in popeljal nogometaše Brava v vodstvo. Maribor je vse skozi imel posest, veliko terensko premoč, vendar brez zaključnega strela. No, morda zdaj Luka Zahovič v kazenskem prostoru po podaji Karničnika, tam pa je dobro v obrambi pazil Brunhofer in to bo drugi kot za Maribor, pravzaprav tretji kot za Maribor na današnji tekmi. Ampak nogometaši Brava torej vodijo z 1-0 in zdaj čaka nogometaše Maribora kar težka naloga, najprej seveda izenačiti in na to preobrniti rezultatski minus, ki ga imajo ta trenutek, seveda vprašanje, ali bo to šlo, vsaj idealno bi bilo, da bi šlo tako in v kratkem, no ponovno Maribor z odigrano kombinacijo iz kota, pa na to slabo podajo Repasa v kazenski prostor in nogometaši Brava so se še enkrat več obrnili na odbiti žogi, sicer najhitrejši Karničnik, ki zdaj začenja nov napad Maribora po desni, tam je zdaj Čipamba, ki je kombiniral z Repasom, pa nekoliko pretiraval pri preigravanju in izgubil žogo, si na kratko ponovno prilastil žogo, ampak jo na to tudi izgubil in na to še prekršek na sredini, ki ga je napravil Bondo. Pameten prekršek, kajti bile so kar razrečene številke Maribora v fazi branjenja v tem trenutku in ja, nogometaši Brava bodo začeli nov napad. 16. minuta se je začela v Ljudskem vrtu. Hladen tuš za nogometaše Maribora pa je v 13. minuti pripravil številko 7 Divajno Moređi, ki je res krasno krenil po desni strani mimo Bumbiča, streljal na to tudi mimo vratarja Juga in popeljal Bravo v vodstvo. V Ljudskem vrtu Maribor Bravo, torej 0-1.
7: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 26. minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor, bravo, še vedno nič proti ena, še vedno je torej ta izid iz 13. minute, ko je edini gol na tekmi dosegel Omoreji. In ja, pravzaprav se je nekaj veliko spremenilo, Maribor igra, bravo pa je nevaren, tako bi lahko vse skupaj ocenili ta trenutek. Nogometaši brava so imeli še nekaj res lepih priložnosti, tudi en dober zaključek strelja Kupoviča, ki pa ga je dobro obranil vratar Jug. Z največjo težavo je takrat njegov strel z glavo usmeril preko prečke. Je pa nekaj evidentno, da je danes zagotovo v ekipi Brava najbolj razigran strelec edinega zadetka, doslej Omoreji, nogometaš številko 7, s katerim pa ima branilec Čedomir Bumbič res veliko, veliko mero težav. Zdi se, da lahko Omoreji gre mimo Bumbiča na način in po časovnici, ki si jo pač sam zamisli, kadarkoli si jo zamisli, tudi če jo vmes spremeni, tako da tu je ta trenutek res največja težava. Je pa res, da je Bravo kar pametno prepustil iniciativo nogometaše Maribora in preži na hitre akcije, ima kar nekaj izjemno, izjemno hitrih, spretnih nogometašev in to so tak način igre, so demonstrirali v teh odigranih slabih 27 minutah, kar nekajkrat. Maribor se seveda trudi, ampak zaenkrat še brez resnejšega oziroma sploh zaključnega strela v smeri vratarja Matjaža Rozmana. Zdaj Blažič poizkuša z dolgo podajo proti Zahoviču. Zahovič je žogo skontroliral, a predaleč od vrat Rozmana, da bi bilo vse skupaj nevarno. Tam je Bondo uspel na sredini nekako ohraniti posest, vendar izjemno skoncentrirano se branijo nogometaši Brava, praktično vsi globoko na svoji polovici, vse skozi in na tak postavljen zid je seveda izjemno težko igrati. Maribor ga še ni uspel niti približno prebiti, no morda pa v tej akciji zdaj na desni strani Karničnik lepo v kanski prostor proti Repasov, ki pa je bil za četrtinko koraka prekrate, krasna žoga Karničnika v prazen prostor je bila to, če bi uspel Repas skontrolirati to podajo, bi se mu odprla avtocesta proti vratom Rozmana, tako pa so se nogometaši Brava še enkrat več obranili, Maribor pa ponovno na odbiti žogi in zdaj je Cipot poizkuša, Cipot z dolgo podajo proti Čipambi, Čipamba je uspel nekako ohraniti žogo, poskušal zaposliti Zahoviča v kazenskem prostoru Brava, vendar še enkrat odbija je gostov v avt globoko na polovici, tako da se je lahko obramba Brava ponovno postavila, Maribor pa ponovno počasi žogo nazaj do Juga in začenja z organizacijo novega napada. Slabe pol ure igre je torej mimo, torej kar se posesti tiče, na današnji tekmi imamo gladkega zmagovalca, to je Maribor, ampak Bravo pa nevarnejši in ne nazadnje tudi vodi z 1:0, edini zadetek doslej na tekmi je v 13. minuti dosegel Omoreji.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Espresso macchiato.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: 36 minuta se je pravkar začela v Ljudskem vrtu, Maribor Bravo, še vedno torej izid 0-1, še vedno en zadetek, videli pa smo tudi že prvo menjavo pri gostih, namreč očitno je prišlo do hujše poškodbe Ibrahima in ta je že zapustil igro, namesto njega pa v igri številko 2 para, no medtem pa Maribor poizkuša na vso silo priti v situacijo za zaključni udarec, ampak nogometaši Brava tega enostavno ne dopuščajo, morda pa zdaj Cipot preigrava na 30 metrih, Cipot desno, kjer je Čipamba. Čipamba danes želi biti aktiven, ampak zelo dobro pazijo na nogometaši Brava, uspel je podati v kazenski prostor, tam pa so bili na mestu obrambni igralci Brava in to bo še ena podaja iz kota, to bo že mislim, da peti kot za Maribor na današnji tekmi, ponovno iz desne strani in spet bo Bumbič ta, ki bo podal v kazenski prostor. Bumbič, ki danes vse zaenkrat nima ravno najboljše tekme, tudi njegove podaje iz kota so bile bolj kot ne slabe, no, če smo realni, no, zdaj ima novo priložnost, da popravi vse skupaj. 37. minuta, torej Bumbič se pripravlja na podajo v kazenski prostor, gneča je v kazenskem prostoru vratarja Rozmana, Bumbič pa je poizkušal, to je bil bolj strel na gol, se mi zdi iz kota, kot poizkus podaje, vendar Matjaž Rozman je jasno, da tako izkušen vratar, da se ni dal tako zlahka premagati in pretentati in Maribor ostaja brez zaključnega strela, medtem ko ima Bravo že vsaj 3, če ne 4 strele v okvir vrat in ne nazadnje tudi vodi, kajti eden od teh strelov je bil tudi uspešen v 13. minuti. Maribor pa ponovno unov napad preko Viherja, Viher in Mbondo kombinirata na sredini, nogometaši Brava zdaj postajajo nekoliko konkretnejši v pokrivanju, zdaj je poizkušal tam Viher s podajo v konico, kjer je bil Čipamba, pa na to prekršek Žige Repasa, ki je tam z drsečim štartom ustavil paro ravno nogometaša, ki je vstopil pred nekaj minutami pri Bravu in še ena prekinitev. Maribor sicer postaja, tako bom rekli, na oko nekoliko konkretnejši in z nekaj več ideje pri teh podajah v konico kazenskega prostora, ampak daleč od tega, da bi bil zares konkreten in Bravo po 38 odigranih minutah vodi torej zasluženo z 1-0 in zaenkrat ni Maribor nič bližje izenačenju.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
2: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
1: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu. Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Pozor, Maribor!
7: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
14: Ja, začela se je zadnja 45. minuta prvega polčasa tekme med Mariborom in Bravom. Jeziče vedno 1-0 za Bravo, edini gol smo videli zaenkrat v 13. minuti, ko je v polno meril Omoređi in to je to. Bravo, sicer kar se zaključnih strelov tiče v tem prvem polčasu, veliko izdatnejši od Maribora, tudi se nekako zdi, da imajo dobro premišljene podaje in akcije dobro domišljene, da pravi čas nogometaši krenejo na dolgo podajo pri Bravu in ujamejo na vides neulovljivo žogo. Kar nekaj takih akcij smo že do zdaj videli. Ime, ki ga je treba izpostaviti pri Bravu v tem prvem polčasu, je Omoređi, to je tudi edini strelec na današnji tekmi zaenkratno, pravkar pa smo videli, da bo glavni sodnik današnje tekme Martin Matoša ta prvi polčas podaljšal za 3 minute. No, morda pa v tem sodnikovem podaljšku Maribor le uspe izenačiti, to bi bilo glede na prikazano in vse skupaj pravzaprav super. Maribor, ki je seveda imel veliko večino časa žogo v svoji posesti, to se ni spreminjalo praktično od prve minute, ne, ampak trener Brava Arnul je seveda dobro prebral igro Maribora in postavil zelo učinkovito taktiko in o tem bodo morali razmišljati trener Darko Milanič in njegovi sodelavci, kajti več kot očitno je bilo danes v prvem polčasu, da je Maribor v teh petih krogih odigral dovolj predvidljivo, da je lahko Arnol postavil zelo, zelo učinkovito taktiko oziroma zdravilo za to igro Maribora, ki je sicer igra z veliko posesti, ampak zaenkrat precej in zelo anemična. No, zdaj še prekršek Bumbiča na robu kanskega prostora, Cipot se tam drži za glavo, namreč tam sta bila v akciji na žogo Bumbič in Omoređi. Omoređi je se je odbil od Bumbiča, padel po tleh in to je očitno bilo dovolj za prekršek. Tudi druga od treh minut sodnikovega podaljška v prvem polčasu gre počasi k koncu in kot kaže, bo Bravo vseeno dobil ta prvi polčas z 1-0 in zdaj bi bilo seveda idealno iz številnih razlogov, ne samo rezultatskih, če bi tik pred koncem polčasa Maribor dosegel gol, ampak Maribor je kar daleč od tega vse, glede na vse, kar smo videli v prvem polčasu. No, morda pa zdaj vseeno, tam je Karničnik podal žogo na Čipambo, tam na Čipambo, mislim, da je Gašper Jovan naredil zdaj vsaj tri prekrške, Čipamba je obstal na nogah in zadržal žogo in zdaj je morda to priložnost za Maribor, Čipamba in Rozman brani. Najlepša priložnost za Maribor v tretji minuti sodnikovega podaljška, nekako so spravili žogo do Čipambe na kakih 10-11 metrov, tam je Čipamba na to zaključil, Rozman pa ta strel iz relativne bližine tudi bravurozno obranil in v izjemni formi je najstarejši igralec prve lige Telemach v tej sezoni res v izjemni formi in to je dokazal še enkrat. Maribor je bil blizu izenačenju, to moramo povedati, vendar je to izenačenje z izjemno obrambo preprečil vratar Matjaž Rozman. V tem trenutku konec prvega polčasa dobili so ga nogometaši Brava, torej Maribor Bravo, po prvem polčasu 0-1.
13: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: In se je začel drugi polčas tekme med Mariborom in Bravom, pravzaprav pred nekaj sekundami. Bravo je prvi polčas dobil z 1-0, edini gol je v 13. minuti dosegel Omoreggi. No, v polčasu smo videli eno menjavo pri Mariboru, in sicer je v garderobi ostal Claude Gonsalves, namesto njega pa v igri zdaj je Žan Jevšenak, številko 5. Jevšenak, ki je pokazal nekaj izjemno spodbudnih predstav v dresu Maribora, vsakič, ko je dobil priložnost, in ravno tu išče zdaj osvežitev v zvezni vrsti trener Darko Milanič, medtem pa vse bo verjetno nadaljevalo tako, kot smo spremljali v prvem polčasu. Maribor bo imel veliko žogo v svojih nogah, nogometaši Brava pa bodo poizkušali predvsem s hitrimi protinapadi ogroziti vrata vratare Juga. Enkrat so bili na tak način, da danes že uspešni, nekajkrat tudi zapretili, predvsem pa bo moral Maribor paziti na te tako imenovane druge žoge. No in zdaj ponovno proti napad Brava, hitra diagonalna podaja proti Williamsu, William strelja in vratar Jug je uspel njegov strel ukrotiti. Sicer je William streljal precej po sredini, tako da ni bilo neke resne nevarnosti za vrata Maribora, ampak vseeno Bravo je že v drugi minuti drugega polčasa zabeležil strel v okvir vrat, Maribor na drugi strani pa seveda še ne, no, zato pa zdaj prekršek na sredini nad Cipotom in Maribor ponovno začenja nov napad na izjemno, izjemno gosto in dobro organizirano postavljeno obrambo Brava. In Maribor bo moral, če bi želel razmišljati o treh točkah, kaj kmalo najprej izid izenačiti. Zdaj je poizkušal Bondos podajo proti Cipotu na rob kanskega prostora, vendar slaba podaja in obramba Brava ni imela nekega resnega izziva s tem predložkom, zato pa na sredini po izbijanju ponovno pri žogi Maribor lepo zdaj je Jevšenak na levo stran do Cipota, Cipot Bumbiča, Bumbič podaja v sredino, tam je bil Štraus na mesto na odbiti žog, je bil Žiga Repas, vendar se je tik preden bi lahko zamahnil žoge dotaknil tam eden od branilcev Brava, tako da ni prišlo do zaključnega strela. Maribor spet pri odbiti žogi in spet gre na postavljeno obrambo Brava. Tu bi lahko, se zdi, da Maribor danes podajal v kazenski prostor ali na rob kazenskega prostora, kolikor bi želel, pa Bravo z relativno lahkoto lovi vse te predložke. Zdaj pa ponovno nevarna akcija na desni strani, tam je James preigraval žoga proti Nuhanoviću. No, zdaj je Maribor uspel nekoliko odbiti organiziran napad Brava, ki pa še kar traja. In ja, Bravo izjemno sveže in z eno svežino in v igri prihaja precej igrivo, no, do priložnosti. James ponovno na levi strani, zdaj je pri njem Mbondo na robu kanskega prostora in Maribor se brani tokrat z izbijanjem na polovico Brava. 3 minute in pol igre v drugem polčasu, torej zaenkrat spremljamo ponovitev tega, kar smo gledali v prvem. Maribor Bravo pa še vedno 0-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Nova energija, znana glasba, veliko dobre volje za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
1: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
2: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
1: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
2: Prava točka, Zelena točka.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Murski Soboti čaká 15% popust na svíže sadje in zelenjavo.
1: Prava točka, zelena točka.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Osjetite manjka Maribora na Totem radiju.
1: 55 minuta se izteka v Ljudskem vrtu, Maribor, bravo, še vedno nič proti ena, Maribor izvaja še en kot iz leve strani, Bumbič si je nastavil žogo, da jo pošlje v kazenski prostor, tam je kar gneča in Maribor še vedno lovi zadetek za izenačenje, tokrat bo šlo za podajo v kazenski prostor, ne, vseeno je pritekel Cipot in odigrana kombinacija, Jevšenak je prišel do zaključnega strela, vendar blok obrambe brava in še enkrat brez nevarnosti za vratarja Rozmana, ki ni ravno brez dela na današnji tekmi, to ne moremo reči, ampak vseeno nogometaši Maribora vse premalo nevarni oziroma premalo je teh zaključnih streljev, da bi premagali vratarja, ki je seveda še enkrat več danes pokazal celo ali pa vsaj del palete številnih izkušenj, ki jih je nabral v svoji dolgi karieri. Maribor poizkuša na vse načine, no, in ja, morda pa bo ta pritisk vseeno na neki točki zlomil nogometaše brava, ne, zaenkrat še nič ne kaže. Out ponovno za Maribor je Všenak, do Čipambe, ta do Repasa, Repas prenaša na levo stran proti Bumbiču, vse skupaj se dogaja na polovici brava, ampak daleč od vrat vratarja Rozmana. Maribor nadaljuje z svojo igro in morda pa tokrat na desni zdaj kombinacija Krničnika in Mbonda, Čipamba je pri žogi, Žiga Repas ob njem, takoj trije branilci brava, pa ponovno žoga na desni strani pri Krničniku, nima prostora, da bi podal v kazenski prostor Žan Krničnik, zato pa ponovno Mbondo, vendar njegova podaja je bila blokirana, tam se je pravi čas postavil levi bočni nogometaš brava Gašper Jovan, izbil žogo v stranski avt in napad Maribora se nadaljuje, zdaj ponovno je še enak, vendar dobro je na robu kazenskega prostora stal Landstraus in takoj proti napad, takoj dolga podaja proti Jamesu, ki je že na polovici Maribora in ja, tam sicer ga je ostavlja Bumbič, rumeni karton pa in to prvi rumeni karton na današnji tekmi, dobil ga je nogometaš brava zaradi namernega igranja z roko, torej James z rumenim kartonom, Maribor pa ponovno s posestjo, ampak to ni nič novega, to spremljamo že praktično eno uro. Bravo, torej še vedno vodi v Ljudskem vrtu z 1-0.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Let's go!
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
2: In je prišlo do izenačenja v Ljudskem vrtu. Pred kakima dvema minutkama je Maribor torej le uspel izenačiti. Maribor, bravo, torej zdaj ena proti ena. Ena hitra akcija je bila dovolj, lepa podaja na Tija Cipota, ki je žogo krasno sprejel, se otresel svojega branilca in iz roba kazenskega prostora z dobro odmerjenim strelom matiral vratarja Rozmana. In Maribor je le dosegel zadetek, vsta pritisk in vso to delo, ki so ga v svojo igro vložili nogometaši Maribora v drugem polčasu, je torej obrodilo sadove, ampak zdaj seveda bo potrebno igrati naprej. Dvomim, da bo Bravo kaj veliko spreminjal svoj sistem, ne na zadnje bi tudi točka za nogometaše Brava danes v Ljudskem vrtu bila enostavno super, no Maribor pa seveda želi vse tri in zdaj bo nekoliko lažje, kaj ti izdelo se je, da je ta zadev oziroma da je gol vsaj malo začaran za nogometaše Maribora na današnji tekmi. Je pa res, da tudi obramba Brava ni dopuščala ravno veliko nekih priložnosti in zaključnih strelov. Maribor pa je torej v 59 minuti zadetkom Cipota le uspel izenačiti. No, Bravo, zdaj nevaren, kakšna akcija je bila zdaj to in zaključni strel Williamsa. Na levi strani kazenskega prostora je dobil žogo, potegnil v sredino in poizkušal strelom v dolgi kot vrat vratarja Juga. Ni veliko manjkalo, morda kakega pol metra pri tem strelu, tako da Maribor bo moral zdaj seveda igrati tudi izjemno skoncentrirano v obrambi in ne le v napadu. No, zdaj spet poizkus dolge podaje, tam se je odkrival Luka Zahovič, ki pa je na današnji tekmi mi bolj kot ne, vsaj zaenkrat neopazen in žoga je končala pri branilcih Brava, ampak Maribor torej bo zdaj odigral oziroma lahko igral vse malo z manj pritiska, no, pritiska rezultata, kajti ne zaostajajo več, ampak Maribor seveda želi več. Neodločen izid in točka bi danes v Ljudskem vrtu bila premalo, Maribor želi tri, časa je pa seveda še veliko, kajti začela se je 65. minuta v Ljudskem vrtu, torej Maribor Bravo, ena proti ena.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Ja, 68. minuta se je začela in ja, bomo rekli, da se stvari zapletajo v Ljudskem vrtu. Maribor, bravo, sicer 1-1, ampak zadnjih dobrih 20 minut tekme bo Maribor odigral z igralcem več, kajti zaradi izjemno grobega štarta je rdeči karton dobil nogometaš Brava številko 17 in je James in ja, Maribor ima zdaj od 65. minute igral več in tako torej tudi še kako dodatno možnost, da tri točke danes ostanejo v Ljudskem vrtu. 1-1 je dolgo se je Maribor boril za izenačenje, na to je le uspel izenačiti z zadetkom Tija Cipota, no, zdaj pa ima Maribor še prednost igralca več. To seveda se je že večkrat izkazalo tudi kot neravno odločilna prednost, ampak Bravo bo zdaj zagotovo igral manj naprej in manj ogrožal vrata vratarja Juga s hitrimi protinapadi. No, grob je bil prekršek, ki ga je napravil Njere nad Jevšenakom. Na srečo Jevšenak lahko nadaljuje s tekmo, ampak rdeči karton je bil več kot upravičen. Maribor v napadu, Čipamba zdaj poizkuša s podajo v kazenski prostor. Na mestu je bila obramba Brava in žoga izbita ponovno na sredino. Maribor nadaljuje s pritiskom, ali je to zdaj torej moment, v katerem bo Maribor vnovič zadev v Ljudskem vrtu. To bi bilo seveda nekako po načrtih, ampak bi pa bilo glede na to, kar smo videli na današnji tekmi doslej, morda celo malo presenečenje, ampak že zdaj je imel Maribor več kot odločno terensko premoč, odkar ima igralca več, pa bo te terenske premoči verjetno še več. Maribor ponovno v gradni napada, tam zdaj Tio Cipot, ki je kar daleč od vrat vratarja Rozmana, čaka na priložnost. Vsi nogometaši Brava pravzaprav na svojih 20 metrih, tam zdaj Karničnik poizkuša, na mesto je bil še enkrat več Jovan, prekinil podajo. Maribor torej pritiska, plete mrežo, kot sem dejal, vseh 10 nogometašov Brava, ni več 11, zdaj na čelu z vratarjem Rozmanom, jasno da globoko na lastni polovici. Maribor pa ne uspe prebiti tega obrambnega zidu, ki so ga postavili Bravaši ta trenutek v Ljudskem vrtu. Celo Blažič je zdaj nekoliko naprej, žoga je pri Cipotu, Cipot je krenil, Cipot na levo stran do Bumbiča, Bumbič v sredino, Landštraus najvišji v skoku, še ena izbita žoga in Maribor nadaljuje s pritiskom. Mbondo začenja nov napad, žoga pri Blažiču, Blažič zdaj z dolgo podajo, lepo je otekel Bumbič, Bumbič je poizkušal s prvo podajo v kazenski prostor oziroma iz prve podati proti Luki Zahoviču na rob 5-meterskega prostora, vmešal se je vratar Rozman. Torej, 20 minut je do konca tekme, neodločeno trenutno, Maribor Bravo 1-1, Maribor pa ima nogometaša več.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: In Maribor vodi z 2-1, pritisk, ki so ga uprizorili nogometaši Maribora, potem ko so imeli igralca več, je bil enostavno preveč za obrambo z desetka na obrambo Brava in spremljali smo pravzaprav od te izključitve in Jereja v bistvu enosmeren promet in bila je to lepa akcija Maribora z leve strani. Je prišla žoga do Osterca v kanski prostor. Osterc je poizkušal, mislim pa, da so si nogometaši Brava ob tej podaji uspeli zabiti avtogol, tako da ostaja pri tem, ja, da ni nekega dodatnega strelca pri Mariboru, ampak Maribor vodi z 2-1. Povsem zasluženo, moramo reči, so zdaj naši pubeci prišli v vodstvo. In zdaj pa lahko spet nekoliko glasneje začnemo razmišljati o tem, kar se je zdelo kot nedosegljivo, vsaj po prikazanem prvem polčasu, da bo Maribor pa vseeno uspel osvojiti 3 točke danes v Ljudskem vrtu, ampak počasi 12 minut, če je rednega dela in na to kar nekaj minut sodnikovega podaljška, to sem prepričan, ampak Maribor je opravil začrtano oziroma načrtovano delo. Najprej so uspeli izenačiti zadetkom Cipota, na to pa v 77 oziroma 78 minuti še zadetek za vodstvo z 2-1, ko so si nogometaši Brava sami dali avtogol. Torej, Maribor vodi in še naprej obvladuje situacijo na igrišču v Ljudskem vrtu. Začela se je torej 80. minuta, Maribor Bravo 2-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši...

0: Oprostite, manjka Maribora na Totem radiju.
1: Ja, 85. minuta teče in trenutek napetosti, ja, ker nekaj trenutkov, pravzaprav minut napetosti že. Namreč Maribor je dosegel tretji zadetek, vrhunsko je z roba kazenskega prostora zadel Dario Vizinger, s tem bi končno bil izničen ta Vizingerjev urok, bi lahko rekli, kajti odkar je v dresu Maribora še ni uspel zadeti na uradni tekmi, vendar zdaj vse skozi v varu računajo in čakamo na informacijo, da jo dobi glavni sodnik Matoša in da izvemo, ali je zadetek ali ne. Zanimivo, kako hitro je bilo vse skupaj rešeno na večnem derbiju, ko mislim, da v 30 sekundah je bilo vse jasno s tistimi poševnimi črtami, no, tu pa traja in mislim, da bomo spremljali kar nekaj podaljška na današnji tekmi 86. minuta, namreč teče ta trenutek, še vedno pa ni odgovora, ali bo zadetek Vizingerja veljal. Ja, je zadetek, aleluja, konec je Vizingerjevega uroka v dresu Maribora. Zdaj bo zagotovo sicer temu izjemnemu napadalcu, ki je ob vsem skupaj še izjemno koristen za ekipo, odleglo in verjamem, da je to daleč od tega, da bi to bil zadnji zadetek Darija Vizingerja, ki ga bomo videli v dresu Maribora. No, v 86. minuti pa zdaj le lahko rečemo, da Maribor proti Bravo vodi s 3-1, da je ta tekma po vsej verjetnosti odločena, Bravo namreč igra z igralcem manj in da je končno na uradni tekmi za Maribor dosegel zadetek Dario Vizinger, zadetek, ki mu ga seveda vsi, glede na vse, kar je že ponudil v dresu Maribora, res iskreno in iz srca privoščimo. Maribor Bravo torej 3-1.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, tretja od petih minut sodnikovega podaljška teče oziroma se izteka 93. minuta in v Ljudskem vrtu je že vse odločeno, Maribor Bravo 3-1, tu se ne more kaj veliko več spremeniti. Maribor bo knjižil velike 3 točke in se učvrstil na prvem mestu razpredelnice prve lige Telemach po šestih, ne po polnih, jasno da, šestih odigranih krogih. Maribor, ki je odigral izjemno strpno, sploh glede na to, kako smo v prvem polčasu spremljali sicer terensko premoč Maribora, pa je prvi polčas dobil Bravo, no morda to še ni končni rezultat, če en hiter napad Maribora, či pamba je prišel do zaključnega strela in to bo še en kot v 94 minuti, torej hiter proti napad Maribora ostaja zaenkrat pri 3-1. No, kot sem dejal, v prvem polčasu je presenetil Bravo zadetkom Omoređija v 13 minuti in 1-0 je bil tudi izid prvega polčasa, v drugem pa je Maribor najprej uspel izenačiti preko Cipota, na to je rdeči karton pri Bravo dobil Injere in potem je bilo seveda še toliko lažje, najprej avtogol Brava za 2-1 in na to še končno zadetek Darija Vizingerja za 3-1, kar bo kot kaže tudi končni izid, kajti teče že 95. minuta, Maribor sicer je še vedno žogo na polovici Brava, ampak zdi se, da vsi bolj kot ne samo čakajo, da bo konec tega obračuna, kot pa, da bi še resneje ogrozili vrata nasprotnika. Nogometaši Brava sicer še poizkušajo z enim protinapadom, dolga žoga je bila to naprej, vendar na mestu je bil ta Miha Blažič in varno je žoga ponovno v posesti Maribora, tudi 95. minuta, torej gre počasih koncu in Maribor bo torej zasluženo slavil s 3-1 in velike 3 točke ostajajo doma in Maribor torej ostaja še naprej najresnejši kandidat vsaj za enkrat v tej prvi fazi ali pa uvodni fazi novega prvenstva, najresnejši kandidat za osvojitev naslova, v tem trenutku torej tudi konec, zaslužena zmaga naših pubecev, več pa že jutri zjutraj od 5:30 naprej na Totem Radiu Maribor Bravo, torej 3-1.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.